You can strike up the march. There is no

No, you didn't. Too bad. You made it out. I'm still.

something's

0: What a garden party.
1: Oh, oh, oh, oh. An ancient cry.
2: Und ID.

0: nekad Rumble Madeus, ovo je špica za kviz.
1: Špica za kviz. Špica da. Za kviz.
0: Dobar dan, dobrodošli u podcast Ljudi iz podzemlja. Pored mene DJ Miguelito. Mige, molim te preuzmi, ti si ipak domaćin, ja sam ovdje samo ispomoć.
1: Dakle, festival Punk na Salašu, drugi put za redom. Je u redu sve, Varnjo?
0: Jeste, samo ti.
1: Drugi put za redom, emisija Ljudi iz podzemlja, eto sad uz pomoć unutrašnje migracije. Boga mi je ovo jedan četvrti festival, a koji, koliko je, jedno, ima 10 godina. 11. Ujebote, kakva ozbiljna brojka.
0: 11. festival, ali kao da je godišnjica mature, ovaj, s obzirom na to da sam video neke ljude.
1: E, ima faca.
0: Ne samo soborce koje nisam video, recimo, od kada je moj band svirao u Somboru pre 15-20 godina.
1: Tu ti je, na primjer, nastupići band Vlaga, tu je Mare Žešća faca, držao Mare. Klub Out, bitan klub za somborsku scenu 2000-ih, onako zajebano vrijeme.
0: Ko nije svirao u Autu ne zaslužuje da živi.
1: Ja nisam svirao, ne znam kako je, i to mi je baš jedan od minusa, ono. Ovaj...
0: A gdje si svirao? Čekaj, ajde.
1: E, mi
0: nik... smo već u Somboru.
1: E, u Somboru smo svirali u nekoj kafančini, Zurke nazvao neke ruže. Ne znam, ono, znači...
0: Somborske ruže.
1: Tako nešto, da. Nikakva bina, ništa.
0: Sombor i rože.
1: E, i uglavnom, eto, i band Vlaga je, znači, ono, matura. E, Vipera iz Zagreba svira. Oni su izgurali trend, to se prati u Sarajevu. Band Popik je poskidao taj trend. Ove... kratke šorceve, hot pants.
0: Jeste, da. Znaš,
1: ono
0: jako,
1: kao,
0: jako je seksi.
1: Da, da, kao prljava muzika i seksi imidž 80-ih kombinuju.
0: Ali dobro je dokle god ne nosi čarape i papuče. To ti je novi klip.
1: Kakve papuče?
0: To ti je novi trend.
1: Pogledaj, bele metalske duboke patike. To je ono britanski heavy metal 80-ih, ali u ovom ruku.
0: New wave da, metal. Da,
1: da, da. Da. Ovaj, ali ja nemam tako dobre noge da, ovaj, da nosim ono.
0: Ne, apsolutno.
1: Ne bi se usudio.
0: Ne bih želao da te vidim u takvom izdanju.
1: Da.
0: Molim te, nemoj
1: da
0: raditi.
1: Moji maljavi balvani, nikako.
0: Ne.
1: Ovaj, ali kad Vipera, pored imidža, prži tako jebeni ono naš Motorhead sa nekim... metaliziranim anarcho-punkom, znači, za ne propustiti Varnju. Da,
0: odličan je band, slušao sam, znači, glas je Motorhead, vokal skroz.
1: Da. Ja pričam o pivo, jebote, ovaj, ne znam šta je mikrofon, šta je pivo.
0: Ne znam šta su ti prioriteti.
1: Znači, ko još svira Sivi dom, a pazi kako svira Sivi dom. Došao Daško prošle godine sa mnom, da mi pomogne oko tehnike, i video festival, napalio se, i odmah napao organizatore. Imam ja band, sviram sljedeće godine, odmah da se rezerviše to.
0: Da li si očekivao bilo šta drugo?
1: Pa da.
0: Ja bih pre svega zamolio ljude, ok, ovdje se u ovom divnom ambijentu super čujemo, čini mi se, ali ljudi koji nas slušaju online, a njih je verovatno više desetina.
1: 35.
0: 35 maksimalno. Da Migetu ili meni na društvenim mrežama ili privatno jave kakav je odnos vokala i muzike sad kad pustimo muziku, jer nemamo monitoring, nemamo slušalice, tako da nadam se da nismo preglasni, pretihi, ako jesmo, javite nam definitivno.
1: Da.
0: A Mige, ti ćeš nas sad uvesti u priču o somborskoj anarcho-punk sceni i najaviti
1: da.
0: Band koji je
1: to sam
0: vada
1: radio
0: jako bitan.
1: I prošle godine puštao Debeli samuraj, jebi ga, 97. Ja imao 14 godina, festival u Temerinu, otišao zbog provokacije i svira Debeli samuraj prvi, ili tako nešto. Prodaju one fanzine, dele letke, a one anarhističke, ono, 90-ih se bore protiv McDonald'sa, znaš, ono,
0: da,
1: sve
0: da,
1: ta anarcho-naivna priča. I uglavnom, meni su baš bili super, ali su se onda jako ustrali svira provokacija i odjednom dolazi gomila novosadskih punkera i skinsa. Oni nisu znali da mogu biti skinsi koji nisu nacisti.
0: Dobro.
1: Ustrali su se sa somborci, baš sam s njima pričao. To su naši drugari Zlatko Zlatković, Pagan koji u Berlinu. Ima ih još.
0: I čak sam objasnio jednu stvar oko Debelog samuraja. Zašto ja njih u glavi povezujem sa Stanišićem? Zbog
1: pa
0: Pagana?
1: Pola njih jeste i Stanišića.
0: E pa dobro.
1: Gde sa Zurke da mi kaže, Stanišić je nekih 20 km, ja mislim.
0: Eto, tu je
1: tako? 20-ak. E, a šta je Debeli samuraj? Jesu svi Stanišiće? Pa znači, vi se kitite somborce tuđim perijom. 90. Da, jeb.
0: To je kao kada bi mi u Novom Sadu...
1: Imali anarcho band iz Bačkog Jarka i rekli da je naš.
0: Ili iz Beočina.
1: Da.
0: Da.
1: Ovoj.
0: Neka teška industrija iz Beočina. To bi imalo smisla zbog cementare.
1: Da. I tako da, uglavnom, mene ti dani podsjetaju, znači, kada je Sombor imao jedno 7-8 fanzina, Mislim, znaš, svaki punker pravi svoj fanzin.
0: I barem tri fabrike.
1: I tri, četiri benda. Dobro, za industriju. Ne znam, ali onog Agitator, Debeli Samuraj, pa onda Neša imao ovaj, svoj fanzin.
0: Agitator, da, svirao je u
1: Crnoj kući.
0: Centru CK13 kad smo osnovali. Da,
1: da, prva godina. Jeste, tako da, ovaj, ja jako volim tu mlađu generaciju povezana sa tim bendovima Pestarts, šta je tu još bilo, ono Dick Chain i vamo tamo. Imali su odličan klub tokom korone, Diskont. Ovo, mislim, Rupetina, ali onako pravi punk.
0: Zvuke, kako se zove čovjek koji je odgovoran za to što je Sombor najzeleniji grad? Čikoš Bene, tako se pa, i band zove.
1: Da, ba ne, da, da. Kako se zove? E, da, jebote, da, i to je band ono koji je bio u tim. Mislim, previše, to je žastoko, ono, ja sam Mekušac, nasprim, ono, tede, kako se to...
0: Šta ja da kažem, ja sam svirao ska punk bandu, kako sam, tek ja pičkica.
1: Da.
0: Ali ne slušam više ska punk, baš smo komentarisali.
1: Samo depresivna muzika. Samo u 40-im sjeban mi život, da ja slušam veselo.
0: A ako i slušam ska, slušam Ghost Town od Specials.
1: Specials
0: znači,
1: jedino,
0: teška,
1: da.
0: Znači, teška depra. Da. Margaret Thatcher, Aleksandar Vučić, isti da. Kurac.
1: Ajde, ovaj da pustimo Debeli Samuraj.
0: Hoćeš Dosta?
1: Pa tu ćeš... kratak, ne, ili one dve. Pusti Dosta, ajde.
0: Da, ajde, puštamo Dosta.
1: Ne, nisam ni preslušao, ovo sam... našao na nekom ovaj, Obskur, blogu da, za skidanje, ne znam, možda je sa kasete ripovano loše, ali jebi ga, punk ne treba da zvuči.
0: Slušate čista. Emisiju, ljudi.
1: Ljudi s podzemlja, unutrašnja migracija, Radio Talas, Daško i Mlađa. E, nisam ponove, džinglove, pa moramo. Mi smo ljudi s podzemlja.

0: vi svirate punk, naravno, i pored nekih stvari koje skidate, vi pravite i svoje stvari. Kako one nastaju?
1: Pa, naše pesme nastaju pod uticajem okoline i društva u kojem živimo, pre svega. Uglavnom, ima i pokušavamo da napravimo anarkotekstove, ali ima i zezancije, tako da sve u svemu to je jedan dobar punk.

0: Debeli samuraj, legendarni bend iz Stanišića.
1: Iz 97. godine, sad će 30 godina.
0: E, ne znamo da li možemo da radimo ovaj live podcast u isto vrijeme kada je i tonska proba. Tako da ako neko može da pita...
1: organizatore neko... ostale, ili kao, je da. To tako treba?
0: Da, da vam pustimo muziku dok se završi tonska, jer ovo, evo čujete, nema baš ovaj puno smisla. Dakle, ne može u isto vrijeme ići tonska i podcast. To nikako, tako da puštamo sad ovaj mjuzu, pa ćemo nastaviti.
1: Ovaj, pa da, pusti nešto, ajde.
0: Da, evo puštamo Jesus and Shade.

0: glasan kao i Migi, ali to nije moguće s obzirom da je čovjek pored mene iz Bačkog Jarka.
1: Ja sam Krajišnik, a on je dobro čudni Mađar, ne možemo biti isti tonalitet.
0: Tim rečima, ja sam Boškić, on je Torbica.
1: Došli nema... divlji, otrali pitome, a?
0: U stvari, ja sam ti to rekao u kolima. Dakle, moja porodica je državni posao u malom. Dakle, mi smo imali situacije za stolom, za ručkom, koje su izgledale bukvalno kao epizode državnog posla koje će biti snimljene 20
1: znači,
0: godina kasnije.
1: Da. Kad sam prolazio kroz Krajićevo, setio se kad si poslednji put bio tamo.
0: Da, znači Keva, kordunašica, poreklom iz Krajićeva, tu kod vas iz komšiluka, Ćale Mađar iz Banata, i onda Ćaletova sestra, Mađarica, se udala za Crnogorce u Vrbasu.
1: E, a to je često znači, Mađarice, Crnogorci, ne znam koja je to kao hemija, to se dešava često izgleda.
0: Pa to je seksi.
1: Da.
0: Da, erotik.
1: Da, a meni su Keve Ćale iz Bačkog Jarka, znaš, ono, Ćale sa zmijanja, Keva, drvar, ključ, piš, znaš, ono, to, ja, hardcore.
0: Da, to sam shvatio, to tvoje poreklo, sam shvatio vreme kada se Neđo Kostić pojavio.
1: Da, da, onda mi je proradio krajiški gen, da.
0: Znači, on je čovek ceo Novi Sad, grad koji sad ima skoro pola miliona stanovnika, inficirao jebenim Neđinim poselom. Tako da su
1: Dugino po selo.
0: Dugino po selo, tako da su na te koncerte išli, dakle ne samo...
1: Ono, op, mala bos onoga, kako živiš bez onoga
0: ne, i to. Ne samo sadašnji glasači Srpske napredne stranke, već i punkeri, zato što ih je Migen avoko.
1: Jebi ga, imam taj malo krajiški gen.
0: Šta si ti slušao od koncerata 2026.
1: E, s obzirom da sad živim u predgrađu na selu, ne idem baš na svaku svirku, ali bilo dobrih svirki. U gradu, onako manjih, bio jedan band iz Barcelone, Null, tako nešto, neki matine, bila nedelja. Sad još pokušavam da se setim, ali ajde jebi ga, odmah da pređem na stvar. U Beogradu, u organizaciji SNS koncertne agencije Sky Music, eto, nešto dobro i od tog zla se desilo, organizovali su koncert engleskog benda High Viz, onako koji, band koji prilično raste, u nekim klubskim uslovima. I smiješna cena karte, kod 1500 dinara, ili tako?
0: 1600 dinara je bila ulaznica.
1: Da.
0: Inače, za one koji nisu upućeni, ja verujem da većina vas jeste, dakle, to je band koji je trenutno onako hajpovan. Koliko,
1: znači,
0: koliko recimo i Idols, na primjer, koliko su Idols i sada popularni, da, High Viz će biti sledeće godine.
1: Pa da, ono, to su ono likovi sa hardcore scene koji su se naložili na Stone Roses i slične te, da ne kažemo, Oasis, manchesterske bendove, i ako su to dobro spojili, i uživo zvuče punkerski, pevač je onako neki, onako prgav, nadrkan lik, ali ipak pozitivno. Da, Liverpool.
0: A mislim da čak nije ni iz Liverpoola.
1: On je iz
0: Liverpoola. Mislim da je iz nekog malog mesta iz tog kraja, ali govori tim liverpoolskim akcentom koji veze nema s engleskim.
1: Odličan je bio koncert i odličan je bio band. Konačno, band kod punka je loše što loše odrasta. Onako, stari band se ponaša kao da, ono, da su i dalje pubertetlije.
0: Da, da, da, da.
1: A High Viz konačno za ekipu od nekih 30 do 45, 50 godina. Znači, osjećaš sjebanost, osjećaš da pevač ide na psihoterapije, da ima problem sa zavisnostima, da to nekako suzbija. Recimo, ja nisam išao kod psihoterapeuta,
0: mada
1: sam zreo, ali skupo je i ne mogu da se otvaram.
0: Nije ni to za svako. Da. Sad sam primetio da je trend kod klinaca da, kao gledao sam šta upisuju od fakseva, i sad naravno uvek su u slučaju Novosadskog univerziteta najpopularniji FTN, svi bi da budu programeri, šta već, nema pojma. I primetio sam na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, znači, ono, ko je upisao istoriju, mali broj, ko je upisao sociologiju, katastrofa, filozofiju, psihologija, odmah skočilo. Dakle, vrlo verovatno da su...
1: Zbog cene psihoterapije.
0: Svi bi da budu psihoterapeuti i psihoterapeutkinje, razumeš?
1: Koliko to je jedno? 5000 dinara, a?
0: 3500 pa naviše po sat vremena. Što ti, vratno je 4 sat.
1: Da.
0: Nisam dugo bio.
1: Aha, ja znam da je kad je bilo oko 4.
0: Da. Tako da mi smo od pevača High Viza stigli do cene psihoterapije.
1: Ali to je to.
0: Da se vratimo na koncert.
1: Koncert kako da... Rusi su izvukli koncert. Znači, u Beogradu je bilo jedno 400 ljudi.
0: Da, tako nešto. 300.
1: Meni delovalo ono kao dve crne popunjene crne kuće. I ti Rusi svaka im čast, ono, stvarno ono, dolaze na svirke, prave atmosferu. Tu čujemo je krenulo. Videlo se da to nije jebeni Novi Sad, da je to prava publika. U Novom Sadu bi prvo bila rupa pola sata, pa bi posle pola sata krenulo neko ono opuštenija varijanta. Ovo je bilo odmah jebeno kidanje.
0: Ali treba naglasiti da, to smo i ti ja zaključili, da toliko Novosađana na jednom, i ne samo Novosađana.
1: Bilo nas bilo preko 100 jeba.
0: A je, ja ne, daš ono, baš sam se bio zajebavao.
1: Pogotovo što bi rekao Čvarku, u Beograd da idem. Ja Beograd, teo vre, kad je teo onaj radost da mi izbode, ja tad nisam išao na koncerte. I sad kao ponašano ono kad su Rusi došli. Ono, opustio sam
0: to
1: se.
0: To je bio drugi desant, znači takav desant Novosađana, posljednji put sam video kad smo plavim GSP autobusima
1: na finale kupa išli.
0: Na finale kupa protiv Partizana u vreme Bate Kankana i kad su nas pokrali sudije i ovaj Partizan. U svakom slučaju, koncert na kome je bilo jako puno poznatih lica, hardcore pevač, da. Muzika, više nekakav, to zovu sad post-hardcore, jel' tako?
1: Pa, ima sve.
0: Ali imaju baš nekog ono indie roka, Brit popa, Bog da. Pita. Tako da je stvarno bio jedan od boljih koncerta.
1: A te ja sam teo da pustim, kao da nisam stavio u pičku.
0: Aj,
1: materi.
0: Viz? Da. Pa, ćemo posle.
1: Ajde.
0: Da. Hoćeš da pustimo Sick of It All, da ne davimo ljude?
1: E, aj pustit ćemo, aj u stvari da pustimo Sick of It All, dakle, da, uglavnom, Lou pevač Sick of It All je preminuo, to je meni onako, eto, nekad se desi, moram tako da kažem da nas neće smrt obraduje kao ova pre dva dana, ali mnogo su češći slučaj, da kažem, rak baš sjebava punk zajednicu i pustit ću ono Sick of It All, pesmu Step Down iz 94. koju vreme neće pregaziti ni za jebenih 100 godina. Ajmo. Stop. Why are you telling me? No.

0: treba reći da nam organizatori nisu razbedili slušalice. Vrlo neprofesionalno.
1: Ovaj, nemoj me sad podsjećati, prisustvovao sam jednom pečenju rakije i došla je ova iznajmljena ekipa koja to radi i domaćin ih je sačekao, ovaj, a ja sam nekog, da kažem, poslom bio povezan sa domaćinom i rekao je, ovo je ameterizam, niste došli na vreme, ovo je, znači, tako da ovaj, sad, ali znaš šta mene iznenadilo, kod organizatora?
0: Ovog ovde ili tog rakijaška?
1: Ne, ovog ovde. Uozbiljio se previše festival. Više ne smiješ ni pola sata da zakasniš. Kad je to bilo na Panku? Znači, mislim da ono dva sata...
0: Da, nas su ukorili što smo zakasnili.
1: Kaže, Gruzici došli pre vas, purgeri došli pre vas. Mislim, jebote, znaš. Mislim, šta ovi Gruzici ne znaju gde će, šta će, znaš, ono...
0: Ovaj... Oni su sigurno došli 3 sata ranije, pa, nisu znali šta ih ovde očekuje.
1: A ti ovde Kljajićevo, radi se, da.
0: Ne znaš, dolaziš, ljudi dolaze iz Gruzije gde ono... sjebano društvo, protesti bili i tako dalje, da. Dolaze ovde kod nas, ne znaju šta to očekuju.
1: Da.
0: Mislim, neko je, sad je neko skoro komentarisao, pošto ja slušam i te tako ovaj, pederske bendove, ovaj, indie bendove i slično, i pošto volim Fontaine's DC, oni će da sviraju...
1: Oktobar neki, ja.
0: Da, ali oni su zakazali koncert u Beogradu, tipa, ne znam, zadnja nedelja oktobra, kao ono, hoće Srbija postojati zadnjeg, ono, nedelje oktobra, mislim, to biće izbori, razumeš?
1: Da.
0: Biće građanski rat potencijalno.
1: A dobro, zakazuju se koncerti.
0: Ali ne znaju da, šta znaju Irci ne znaju. Mislim, da. Znaju Irci šta su Troubles,
1: da.
0: Ali da, ne znaju što su se upustili. Da. Su
1: inače, dobio sam poruku od slušateljstva. Kaže, da podsjećamo na Daška i Mlađu, a kaže, ja sam Daško, ne da ti da dođeš do reči. Jebote, ono, baš sam se skenio, tako da ću sad morati malo... Ovaj, a ti si dobar čovjek, Mlađa, ono.
0: Ja sam dobar čovjek i hoarder sam, skupljam stare stvari. Da. Idem na najlon.
1: Ja samo da počnem Vespu da vozim i ono...
0: Da, i slušam garažni rock'n'roll. Pa dobro.
1: Da. Bolje si prošao u toj raspodeli. Da.
0: A dobro, znaš kao Daška previše zajebava i za tu Vespu. Meni je Vespa super ovaj, prevozno sredstvo.
1: Prvo, ono, natacni si da najebeš u saobraćaju.
0: Ne, motori generalno su... Jebiga.
1: Drugo, on tamo vidim, ta Vespa udruženja, to su neki japi, ovaj... Samo moment, da li je sve tehnički dobro?
0: Biće tonska proba vlage, to mi sad saopštavaju.
1: Aha.
0: Pustimo mjuzu. Možemo još par rečenica.
1: Ajde, par rečenica, pa da pustimo mjuzu. E, šta ćemo sledeće? Ajde kao u fazonu, regionalno šta sam čuo, iako najviše volim hrvatsku scenu oko onog Doom Town Recordsa, oni nešto tihnuli. Bilo tu super bendova, Koridor, Mižerija i to.
0: Onaj mračni.
1: Nešto sad, da, ono, sjebani punk. Ali mi je drago da band iz... Pazi, fucking Crne Gore mi je trenutno jedan ono kao od omiljenih, Mučin.
0: Da, to je prvi crnogorski punk band za koji sam ja čuo posle Pankreas.
1: Pa da.
0: Old Irony, ja i
1: član ili dva su isti, ali ovo je meni ipak ono, baš prava punkčina. I oni su neka dva svoja snimka izdali za, na jednoj ploči za Ginger Records, ako se ne varam. E, ajde, još je tu bilo izdanja i moj nesreći band Vršnjačko nasilje konačno ovaj, izdao album. Snimali smo godinu dana, Ljuba radio omot godinu dana.
0: Čekaj, ti pokažem nešto. Vidi, ovaj, sad kad ti otvorim moj folder,
1: da?
0: Vidi šta ima. Vršnjačko nasilje sam doneo.
1: A, jo.
0: Donao sam Sivi dom.
1: Oni, bar, dobro, ne možemo Sivi dom svira.
0: Dobro, nećemo. On donao sam Loš primjer.
1: Aha.
0: Ovo pesma mi se sviđa.
1: E, da. E, oni su isto, ne mogu da se setim kad su objavili ploču, ali Loš primjer.
0: To je kraj 2025.
1: Pa dobro, ali od festivala do festivala, znači ovaj Loš primjer.
0: Ali pre toga, ovo što si ti sada rekao, da. Crnogorski Mučin, može?
1: Da, ajde slušamo, pošto počinje proba vlage, pustit ćemo ih malo i onda se vraćamo u studio. Ljudi iz podzemlja i unutrašnja migracija.
0: Čuj mene studio.

0: Ej, ljudi, napravit ćemo pauzu da bend Vlaga napravi tonsku. Hoćeš i neka mjuza ovdje ili ne? A, Varnjel,
1: Hoću,
0: puštam.
1: hoću. Da, pustit
0: Mi
1: ću ja.
0: puštamo mjuzu i ovdje i to ide na radio i onda ćemo nastaviti priču. Dakle, nek Vlaga odradi tonsku. Tamo ne ja da popijem još jedno pivo i to je to.

0: E,
1: sve okej. Okay.
0: Super, band Vlaga ispoštovo odradili... Band Vlaga odradio brzinsku tonsku, sve super, možemo još ovaj... dakle,
1: možemo
0: da pičimo. Eto, ovaj moj nesrećni band je izdao album.
1: Vršnjačko nasilje.
0: Da. Za izdavača iz Hrvatske, Dirty Old Town. I super što ja to rekao. Da,
1: Banjanin.
0: Igor Banjanin, faca, ono...
1: Igor Banjanin,
0: onaj
1: Igor,
0: festival u Velikoj je bom mamu, ali to bilo dobro. Mislim,
1: najbolji alternativni festival na ovim prostorima koji sam ja pohodio. Bez preterivanja. Stvarno to mislim. I mi smo dolazili, sećaš se, došli smo kao izvođači.
0: E, slušaj, kako ono ide kao dok jednom ne smrkne, drugom ne svane?
1: Tako je, ispričaj, molim.
0: Svirao, bio zakazan Red Union i Daško, dobro nije ovdje, pomogu da ga pljujem, on ono hipohondari, kao, joj, šlog, otkazujem koncert i tu se pojave Ringišpil. Red Union ode, odjebe.
1: Mi dođemo kao zamena Red Union.
0: I poveli mene kombijem.
1: Poveli Migeta kombijem.
0: Vozio Voja Srbin. Pun, onaj, kako što gomila krajiških kaseta, onih Baja Malik Ninja, ulazim u Hrvatsku, da, ja gledam kasete u pičku.
1: Stereotipni krajišnik koji vozi punk band u zapadnu Slavoniju, baš da. Bukvalno tako. I dakle, zato što je Dašku pozdilo, mi smo došli na tu binu i svirali pre hladnog piva. Koje je u tom trenutku već izdalo Šamar i u tom trenutku više nije punk band. Nego
0: a super, znači onda smo upoznali ekipa Donji Miholjac, Pacovi iz Virovitice, sa nekim balonima vina i ono tripovima, kuvo tamo, ne znam, i hranu i ostalo.
1: Osjećani su
0: već bili drugari uglavnom.
1: Da.
0: Dirty Old Fest, velika. To je nešto u pičku materinu.
1: Da. E, sad taj isti Dirty Old, ali sada kao label, je izdao ovaj Migetov band, Vršnjačko nasilje, dakle,
0: i album. Da, imamo problem da prenesemo albume u ploče u Srbiju, prenosimo ih ono pet po pet komada i tako smo danas nažicali ekipu iz Mašinka da nam oni donesu ploče. Ajde ovaj... I šta vam se danas desilo na granici, eto, bubnjar Pitura iz benda Mašinko da objasni. Možeš sesti malo.
2: Ma ne treba, stavit ću. Pa evo, baš smo ispričali, sad bili smo na granici i nosili smo ploče i majice od Vršnjačkog nasilja i zaustavili su nas na carini sa srpske strane i nešto su nas zajebavali, ne samo za to, ali onda daj otvorite i tu kutiju i onda je krenulo kao šta je ovo Vršnjačko nasilje, šta je to? Vi iz Hrvatske to nosite nama i onda kao
3: uvozite,
2: da. Mi kao pa ne, pa to je bend, ovaj govori, pa jel oni promoviraju ili su protiv tog nasilja, kao šta su oni? I sad mi ono, ma ne znam, ne znam, mi se izvlačimo iz cijele situacije, da se nisu pustili. Uglavnom, frajer je uzeo ploču vašu i nosio ju tamo u kontejner i provjeravao, valjda na Googlu, ne znam šta je radio, nije ga bilo jedno 5-10 minuta, da li je to stvarno bend iz Srbije. I onda nam je vraćao tu ploču, mi smo mu iz Ebancije rekli, ako hoćete si ju zadržat, on je nama rekao, ne, evo vam, pa nosite to nazad u Zagreb, kao ono, onako ljut je bio. I nisu nas na kraju pustili na toj granici, tad, pa smo se vratili, pa su tu neki ljudi zvali, pa smo nas pustili iz drugog pokušaja, eto. Ali Vršnjačko nasilje nam je malo isto otežalo priču, hvala vam.
0: Znači, bolje bi bilo da ste imali Thompsonove ploče izgleda.
1: Znači, u ovom osjetljivom trenutku za srpsku naciju, Hrvati...
0: Zli blokadere iz Zagreba!
1: Mogu bi tako što je bio kod vas u Zagrebu, onaj band Srbi, ne znam da li još uvijek postoji.
0: Pa ne, u zatvoru je ovaj.
1: Bolje da ne pitam. Ok, band iz Zagreba, blokaderi, to neka bude novi projekt. Da, definitivno. Ovaj,
0: tako, šta ćemo, čemu još ovaj...
1: E, pa da spomenemo neke koncerte na kojima smo bili. Ajde, ako ti si imao tu mini turnejicu, malo si obišao region.
0: Pošto... Te naše luzerski bendovi, samo kad nas drugari zovu, sviramo. Ovaj put je ekipa iz fanzina Out of the Darkness super stvar uradila te promocije, zvali nas na promociju u Novom Sadu, iako ono, lokalne svirke već nam idu na naše ono...
1: Da, kontam.
0: Da, i bilo je super u Beogradu, kvaka.
1: Svečani trenutak. E,
0: svečani trenutak uručivanja ploča.
1: Znači, znači, evo ovako.
0: Izdaja na delu.
1: Tako je, ovako se finansiraju blokade.
3: Bilo je otvoreno, bilo je
1: da, pogledajte, pogledajte, molim vas, evo, sad ću vam pokazati na koji način se zapravo ruši režim Aleksandra Vučića uz pomoć naših prijatelja iz Zagreba.
0: Zamislite, taj bend se zove Vršnjačko nasilje, tako rekla.
1: Vršnjačko nasilje koje je stiglo...
0: Ko normalan nekad, tako nazove bend?
1: Nekad se zvao Autoput Bratstva i Jedinstva, a sada evo stiže nam nasilje.
0: Da. Zamislite, da.
1: Da, strašno ne.
0: I Ustaše im donele ploču, e, Ustaše.
1: U koji granični prelaz je bio u pitanju? Batrovci ili gde ste prešli? Koji prelaz?
3: Pa da, kako
1: zove? Batin. A, na Batini gore, da, da, da, ja sam i dalje, očigledno, u Južnobačkom okrugu, a ne u Zapadnobačkom, gde sam trenutno. Ovi, tako da Mige...
0: Klasično ustaško-blokadarska akcija.
1: Apsolutno. Sad kad smo srušili vlast, još uvijek nismo, valjda ćemo, možemo da nastavimo sa tvojim delovanjem po regionu. Ti si između ostalog bio i u Sarajevu, recimo.
0: E, Sarajevo je baš onako živnulo, imaju taj AG klub. Vidim, drugari su iz benda Replicants, oni su svirali u nekom drugom klubu, je li tako? Aha, ima da, taj DKC... Da, tako nešto, znači imaju dva kluba za svirke i...
1: Više nego Novi Sad.
0: Da, i ovaj, onako, bude tu jedno 150 ljudi, ja bih rekao tako nešto, i živnula im je scena i stvarno svirali smo mi Statiko, pre toga bi Urlik, pre toga Smrt Razuma, znači dešava se nešto, stvarno ako imate bendove ili ako hoćete da odgledate onako dobre svirke sa stvarno drugarskom atmosferom, ono je baš ono jarani fazon, znači Sarajevo je super.
1: Mm-hmm. Ajde, vratit ćeš se ti na tvoje iskustva sa ovaj DIY svirkama. Ja sam bio na jednoj većoj, naime bio sam na Emil and the Sniffers u Zagrebu i mogu da vam kažem da ceo hype koji se dešava kod tog benda je apsolutno opravdan. Nekad su bendovi izvikani zato što imaju, ne znam, na velikom su labelu, imaju dobre menadžere i tako dalje. Ovaj bend Emil and the Sniffers onako zaslužuje ono svaku vrstu slave koju trenutno doživljava. Bilo mi je žao što sam i gledao na tom prostoru koji se zove Šalata, koji je zapravo sportski teren, zato što je to onako baš australijski garažni pub rock koji treba slušati
0: u klubu. A?
1: Da, da, i to, ovaj, mislim, bio je super i ovako koncert, ali više bih volao da sam gledao to pred Tristelj, kao High Viz.
0: Da. E, ja sam bio u Berlinu 2019. na festivalu Punk and Disorderly i oni su svirali, ja sam bio u Berlinu, rasprodali su neki mali klub za 300 ljudi i neko mi je rekao, kaže, istimaj se, idi, nećeš ki više gledati u malom klubu. Mene bolelo dupe, a tako
1: da,
0: je bilo.
1: Da. Neko je dobro prepoznao. Još jedan onako simpatičan moment sa tog koncerta, ne znam kako, ali neko se pojavio u prvim redovima, dakle svira australijski bend, i neko je držao, raširio je zastavu Aboridžina. Što su oni naravno poznali.
0: Da, ta ekipa novija, nisu ono, na primjer, Rose Tattoo je dobra muzika, ali su debili, ali ova novija ekipa, Chats, Emil and the Sniffers, Coffin, to
1: da,
0: ono...
1: Svi su negdje politički na nekoj levici,
0: da.
1: Manje više, ali eto, prvi put sam u životu video aboriđinsku zastavu i to na australijskom ovaj koncertu.
0: E, ajde, ovaj, kad spominjemo australijske bendove, da najavimo, mada ni ne znam kad je tačno festival, Ljubav i bes u septembru negde, da li neki...
1: To druga sedmica septembra.
0: Tako nešto. I ovaj, sviraće odličan bend, iako ja ne volim kad neko kaže, ovaj bend je siromašna varijanta toga, znaš, ali kao bend koji će svirati su troje Grka, dva brata i jedna sestra, koji žive u Australiji, bend Frenzy, i koja je ova pesma koju su izbacili, stvarno je onako Emil and the Sniffers fazon.
1: Ne, čak i u smislu mode i scenskog nastupa vidi se da se pevačica trudi da bude kao...
0: E, i svirale...
1: Ja više volim kad su ljudi originalni, ali dobro, nema veze šta sam...
0: Da, e, inače su svirali u Novom Sadu i pevačica u tom spotu nosi majicu Srpska umea, što je super.
1: Video sam, da, video sam Srpska umea majicu na spotu.
0: Tako da ovaj...
1: Bence

0: inače privatno drkam. Ovaj, i super band, dođite u Novi Sad kad bude kod Cefa na festivalu.
1: Ljubav i bes, znači idemo na Klisu samo zbog najlona i festivala Ljubav i bes.
0: Da, eto. I zbog ekipe koja je napala kobre.
2: Šta su?
0: Ekipe koja je napala kobre.
1: Da,
0: ovo je
1: da, da, da. Ovaj...
0: Ljudi koji su znog sada znaju o čemu pričaju.
1: Da, da, da.
0: A ima veze s krivičnim delima. Da. Tako da neću da, da, neću da širim. Vrlo,
1: ovaj,
0: da
1: hoćemo pustiti, jel imaš ovaj Frenzy? Ajde. Ovaj,
0: slušamo Frenzy, kako se zove single? Migi,
1: Apologetically Me, tako
0: to, je. To, to. Ajmo.

0: Можешь найти управление.
1: Да, Эй, Мити, мы еш мало.
2: Мало смо газили песму, тако то кажу
1: ой, и после тога сви видите да гледате филм о фестивалу Панк на Салашу. Ей, знаш шта је проблем? Зурке мени каже, сними се, дај неку нормалну изјаву. И ја га игноришем. И онда неко ко је снимао, ту увати мене са Нешом, дакле Сомборцем или из кога већ ту села, овај око Сомбора. Prošle godine na festivalu. Ma ne znam, nije Riđica, ali tako nešto. I uglavnom, usnimaju nas totalno, ono pijane, nismo bili u stanju, to jest on nije bio u stanju da izgovara, ja sam ga podržao. I stvar, ono, predstavljam se u tom filmu, nadam se da su to isekli, kao ono debilče neko. Kako je na festivalu, super je! A ja inače volim da serem, znaš, ono, festival je sjajna, organizacija je dobra, tad sam ono bio, ono, strašno.
2: Nema vezu, bilo je spontano u svakom da. Slučaju. Da, uvatili su te u trenutku inspiracije.
1: Nego reci ti meni, Varnju, kako ti je sad tebi kao debitantu na Panku na Salašu?
2: Ja jako volim festivala ove veličine i vidim da ih ima, pa nema ih previše, ali ima ih sve više po manjim mestima.
1: Nije previše nikad.
2: Da, Sombor nije manje mesto, daleko bilo. Moja majka iz Sombora svašta bi mi rekla kad bi čula da sam se tako izrazio, ali ti festivali koji se dešavaju po manjim sredinama su mi uvek mnogo draži, zato su ljudi manje razmaženi. Znaš, mi u velikim gradovima, ok, sad je Novi Sad u problemu, nema ni festivala, nema ni koncerata, nema ni prostora, to je za neku drugu dilemu, ali mi smo generalno bili razmaženi, jer su nam dolazili bendovi, često smo imali koncerte, i onda kada se desi neki festival, manji, veći, u gradovima veličine Sombora ili Novog Bečeja ili

0: ili Županje, sve tu nekako u ovom našem vojvođanskom trouglu, onda su ti festivali ovaj mnogo bolji, atmosfera je mnogo, mnogo interesantnija. I ono što mi je također super je što se uvek promoviše ta neka ovaj, lokalna scena, odnosno bendovi koji dolaze iz tih mesta. Dakle, danas evo imamo Vlagu ovaj, ovde na, na Bini u, u Somboru. Ovaj, i evo, sledeći bend koji ćemo slušati jesu Veterani u principu, koji baš dolaze iz jednog manjeg mesta, koje je čuveno po hardcore sceni. Dakle,
1: a sad čekaj, spominjali smo jebeni Dirty Old,
0: aha,
1: a Igor je iz Požege, yes, slavonske. Tako yes, da je to to, da, ta veza. Ali on je nekako, ima ta ekipa bendova Dislike, joj ne mogu da se sjetim, svi su ono slušaju, više ta grind, krast scena.
0: Od ekstremni hardcore. Da, da, da, da.
1: Ovaj, i nekako ovaj, imaju melodičan izdanak, a to je band koji se odlučio da pustiš.
0: Pa da, loš primjer koji u principu, ja mislim da loš primjer, sad ne, ja ne znam da li ti imaš neku informaciju, ali band sigurno postoji 25 godina. Dakle, ja ih se sećam kada je moj band počinjao.
1: Da, znači, oni su već bili neko ime u Hrvatskoj.
0: Već su bili postojali, dakle, ako smo mi krenuli neke 2002. 2003. jel, ovi, oni su već postojali, dakle, evo, 2026. odnosno krajem 2025. godine su izdali ovaj jedan vrlo interesantan single, jel?
1: Da.
0: E, ove, i, tako da sam rešio to da...
1: Da, i uvek to spominjem, dosadan sam, ono, ne znam koliko to spominjem. Drago mi je da su uzeli čoveka iz benda Pasi, jebi ga, koji nama, aha, jako znači, on je Garcia, im sad svira bas, ove, što mi je baš onako super.
0: Je Garcia originalno basista ili on bubnjar?
1: Jebot, taj svirao sve i svašta. Pasi, na primjer...
0: Ne, oni ja, bubnjar.
1: E, ali pazi što tiče Pasa, znači, oni sviraju u Novom Sadu u jednoj postavi i onda, posle neke pauze...
0: I onda i Garić odvede na Vošu i spit.
1: Dakle, ali bilo je kao, ovaj... oni meni kao, ej, ovaj Garcia će sad svirati gitaru, ovaj prelazi, znači, nešto pretumbano, jer ako ovi će zvučati kao govno najgore... Međutim, ono, mašina, podmah, ono, oni su baš onaj, znači, Dodo i likovi koji znaju da sviraju sve i svašta, evo, tako pa, mi oni delaju,
0: meni
1: da.
0: Je, meni je u top 3 jugoslovenska punk benda novije generacije.
1: E, najbolje je bilo kad su svirali 2005. oktobar u Enteru, tad su znali onu pesmu,
0: znači,
1: jebote,
0: Radin, da.
1: Da, jebote Bog od njih, nisu bili tako poznati, de ja ih je doveo.
2: Da. Pomogu još.
1: E, i oni tu sviraju, de Petar Petrović, da se prisetimo toga kakva je to šutka bila. On je valjda izletao iz šutke sa slomljenim nosom, neki njegov drugar sa sjebanom nogom, neki sa arkadom. Znači, bio je neki lik iz ekipe Pasa, neki anarcho-punker pacifista koji je uzeo mikrofon i kao, ljudi, molim vas, prestanite ovo da radite, ovo nije dobro, ovo nije punk.
0: Znači, to je bila gomila kultnih likova na jednom mestu koji nakon toga nisu napravili ništa. Dakle, to je suprotno od onog koncerta Sex Pistolsa gde su u publici bili svi koji će kasnije napraviti Baskokse i Magazine i tako dalje. E, vi ste tako bili kultni, samo što niste ništa napravili.
1: Losers, pa ne. Ne, meni, ono, ako uspešni si punk u našem svijetu. To je bilo,
0: da,
1: tako,
0: da. Da, Pasi koji su, nažalost, ne postoje, ali čim se okupljaju se povremeno.
1: Nešto, kad treba za neki benefit.
0: Svog tijela gospodari,
1: da,
0: to, da, tu se pojave.
1: I u Rijeci isto, za neke političke, ideološke, da kažem, stvari.
0: Da, da, da, da, da. Rijeka, moj omiljeni jugoslovenski grad. E, ajmo slušati loš primjer i njihov single s kraja 2004. godine.
1: Četvrte?
0: Pete. Izvini, dobro si ispravio.
1: A koje, 25 ili 2?
0: 25, ja sam, da, otputovao sam.
1: Ja gledam i mislim da...
0: E, ljudi, otkad ne pijem, nisam, da, dobro.
1: Bio si normalni kad si
0: bio
1: pijen.
0: Bio sam mnogo normalni kad sam bio pijen, tako, da, je. Ajmo slušati loš primjer.

0: ti nigde te, kako ti kažem, lepote rada uživa. Nikad ne
1: E,
0: znaš.
1: pa ti skonto da si, ja tebe doveo da te iskorišćam, da ti unosiš one neke
0: Nema tu, pa mi
1: specifikacije.
0: kako da bi ja nešto pametnije radio, ja sam na godišnjem odmoru.
1: A.
0: E, moja misija unutrašnja emigracija, sad
1: Kreće od ponedeljka.
0: izvinjam se na privatizovanju, samo kratko, od ponedeljka se vraćamo u program, dakle ponedeljak i utorak.
1: www.daškojmlađa.com.
0: Čuli ste, dakle, od ponedeljak i utorak radim od 8 do 11, a Daško i Mlađa kreću iz Šibenika sa festivala Alternativne levice
1: Da.
0: u sredu od 10 do 12.
1: A kod mene se nikad ne zna kada će biti emisija, kada ima
0: Da.
1: neki bojler da se popravi ili životinja da ode kod veterinara, jebi ga.
0: A ja i Migi ne možemo prestano se smejemo ovo što je ispalo sa pločama vršnjačkog nasilja. Dakle, zamislite vi taj facu tog pandura i tok misli u glavi tog pandura na granici gde dolazi hrvatski bend i nosi ploče vršnjačko nasilje u ovom trenutku. Šta se dešava u glavi tog, to je, u tom DB mozgu, znaš?
1: Da.
0: To, volio bi da sam na par minuta u
1: Ja
0: njegovom
1: kontam
0: mozgu.
1: da je on otišao sad, ako je završio smenu kući i kao,
0: Pa on sad priča o ome,
1: da
0: negde.
1: li je trebalo da sprečim taj napad na
0: U
1: Srbiju?
0: nekoj pandurskoj kafani gde se oni okupljaju, negde u blizini, ako je granični prilaz Batina, ne znam, sad ima u selu negde se okupljaju, nekom blizu tu, jel? I sad pričaju upravo o ome. Zamisli šta mi se jebote desilo. Došli Hrvati blokaderi, nose ploče, vršnjačko nasilje. Znači, umalo da sprečim još jedan pokušaj atentata na našeg predsednika.
1: Da, ovi kao, mi imamo glasače iz Republike Srpske, ovi su izgleda doveli Hrvate, tako nešto.
0: Dobar, super,
1: Da.
0: odlično. Pozivamo
1: Da. E.
0: sve državljane Hrvatske koji su trenutno prisutni da glasaju na našim izborima
1: Ako,
0: negde
1: da.
0: krajem oktobra, s obzirom na to da ćete sigurno glasati protiv Vučića. Eto.
1: To. E, ajde, šta si rekao da treba da ponovim line-up?
0: Treba da ponoviš za početak ko svira večeras.
1: Vlaga iz Sombora, dakle tu je Mare na basu, Stara faca, Out Club, bendovi Tetra Punk, gde još svira u pičku materinu, mogu da se setim. Vodimo računa, sve u redu. Sivi dom, koliko ja vidim nisu došli, Daško verovatno, Daško je od onih koji na rođendan neće da dođe prvi, nego tek jedno šesti, sedmi, da ga svi primete da je došao. Onda sviraju...
0: Ali kada dođe, samo ćete njega slušati.
1: Da. Onda zagrebački bendovi
0: Dobro, Mašinko.
1: Vipera, šta smo rekli, ali ne znam kako ide taj raspored. Vipera, to su znači prljavi rock and roll u seksi šortićima.
0: Da.
1: Kriva istina, obučeni su normalno, koliko sam shvatio, ali
0: Da.
1: taj propagandi fazon na našem jeziku, odlično.
0: Može se reći da su Hrvati poslali sve vrste muzičkog oružja.
1: Poslali delegaciju, da,
0: Tako je.
1: ono,
0: Znači, hoćete melodično,
1: Mašinko.
0: hoćete metalski, znači jebu na sve moguće načine.
1: Da, baš
0: Svaka čast, respekt.
1: izdominirali večeras.
0: Inače, taj grad, ti znaš bolje od mene,
1: Da?
0: da je zagrebačka hardcore punk scena jedna od najboljih u bukvalno regionu
1: Pa jeste i po
0: već par
1: bendovima, i
0: godina.
1: zato što imaju klubove koji opstaju i tu
0: Da.
1: mediku i pazi, znači oni imaju tu mediku, a imaš i Grđi Underground, onu reciklonicu, a imaš i onaj vintage koji je neka varijanta kao ono gradilišta,
0: Da,
1: znaš,
0: svuda sam bio. Bio
1: da?
0: sam na TV Smithu. Da.
1: Da,
0: Da.
1: i ovaj...
0: E, bendove, da ne zaboravim, pošto smo s vremenom sve manji.
1: Dobro, znači, Vlaga, Sivi dom,
0: Rekao si Mašinko.
1: Mašinko, Kriva
0: Vipera.
1: istina, Vipera, i posle toga, poslednji su stavljeni, nemojte posle Mašinka da odete, podržite bend iz Gruzije, Tbilisija, Peng, i naravno, sad kad mi završimo, svi u onu prostoriju da gledamo film o panku na Salašu, jebemo sunce, i podržite festival, ako niste ubacili nešto u kutiju, ulaz se ne naplaćuje, što ne znači da je besplatan. Ajmo, bar jedno. Pa sad možete reći da nek minimum bude jedno 500 dinara u kutiju i to je to. I šta ćemo za... E, za
0: I
1: kraj...
0: pasulj, nemoj zaboraviti
1: E,
0: pasulj.
1: pasulj će biti svake godine preteran, bit će tako i sad. Ima i tamo desno neke zajebancije slatke, veganske, znači za svakog po nešto. Ravangrad ekipa toči pivo, ne prestaje ludilo. Reci Varnju nešto, ja ono...
0: Ja mogu samo da kažem, drago mi je što ste se okupili u ovom broju, što vas ima više od 300, recimo.
1: Od 27.
0: Tako je. Ej, slušamo francuski vendel, tako za kraj.
1: Prisoner du ten, Ja volim tu scenu iz Bresta, znači mračni, punk, pevljivo. Je li to to za kraj?
0: To je to za kraj, samo još jedna stvar da kažemo, vi ste privilegovani, ne znamo da li je ovaj podcast snimljen ili nije, zato što Zurke nije doneo Soundforge, već nešto što se zove Audacity. Ja ne znam da li sam dobro stisno reci ili nisam, vidjet ćemo naknadno. Da. Ko je slušao, slušao je, ko nije, pokajaće se ili verovatno neće.
1: Slušamo se unutrašnja migracija ljudi iz podzemlja na radio stanici Daško i Mlađa sljedeće nedelje. I vi hit na, da gledamo film o panku na salašu. I užijemo na svirci. Ćao ljudi, ajde!

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.

Swag is not swagger.